0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Hur är dieselmotorn din sån ut? Eller kanske sån? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
3: Programmet presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.

0: Plass nummer 6.
1: Plass nummer 6. Den går til en Vegard. Vegard Brønnbo med låta si som heter «Kær du vil».

0: Gruppa Vrakpant med låta Hjemmefra ligger på en femteplass på Trøndertoppen i uke nummer 20. Resten av lista får du rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rispilglass.
4: 0909.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
6: På Hamra Liv.
7: Flaggan skal veja, grillen skal gløda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
6: Sväng inom Hamra Livs.
7: Grattis på födelsedagen, Norge.
8: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
9: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
12: Programmet presenteres av
13: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
14: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Trøndertoppen uke 20, plass nummer 7, Elin Irén, Jeg ga meg aldri. Plass nummer 6, Vegard Brønnbo med Hver du vil. Og plass nummer 5, Vrakpant med låta Hjemmefra.
15: Plass nummer 4.
0: Fjerdeplassen denne uka. En nykommer har kommet seg inn på lista, og det Magnus Hestegrei med en flunkende ny låt som heter «Et løfte om vår».

0: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
1: Sväng inom Hamra Livs.
0: Grattis på födelsedagen, Norge!
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.